ngarang ne chambo chame man ke ba chame ke chata lo de chane er mari de den den ta ra ana ta ro in lo to ke na ra cha de don do ga ta ro jer khau ke na san cha ko pa da o jer khau ke lengi mi chho phle ya man je na